Åh, hon har fortfarande en resväska kvar i Berlin. Det var Marlene Dietrich som sjöng så i en inspelning från 1960. Hon gjorde den tillsammans med Burt Bacharach. Före dem var det ännu äldre musik från 1939. Night and Day heter den låten med Billie Holiday. Nu ska vi till en annan duo. Nyss var det ju Marlene och Burt som gjorde någonting tillsammans. Nu är det Malena och Jerry som 2013 jobbade ihop. De har efternamnen Erneman och Williams. Counting Miracles hette deras sång ihop.

Ja, den heter Barndomshemmet och det är artisten Dan Eriksson som spelade in den här 1970. Och det här är kanske en sån här låt som man tror är svensk. Men nej, den är någonting helt annat, höll jag på att säga. Men den har många år på nacken och det är en amerikansk låt, On the Banks of the Wabash, Far Away, skriven redan 1897 av en George G. Gaskin. Och ja, det var han som spelade in den. Det var Paul Dresser som skrev den. Ja, den var verkligen inte svensk i vilket fall. Men sen har den gjorts av väldigt många svenska artister. Det var redan 1919 som den fick en svensk text utav Carl Evert och så blev det Ernst Rolf som spelade in den och sjöng. Sen har Jussi Björling spelat in den, Sven Ingvars har gjort den och sen är den ju också ledmotiv och förekommer mycket i Colin Nuttys film Änglagård från 1992.

Nyss var det Days We Left Behind med Paul McCartney, ny musik från honom. Men här var det Melodifestivalvinnaren från 1973, gruppen Malta med Sommaren som aldrig säger nej. Det var ju Claes av Gejstan och Göran Fristorp som hade den gruppen tillsammans, som ju slog ABBA där 1973, men de fick ju revansch året efter. Nu innan vi kommit halvvägs så blir det lite Mariah Carey här. Anytime You Need a Friend. Från 93.

0: Ekonyheter. FNs säkerhetsråd kommer att hålla ett extra insatt möte imorgon om Israels militära operationer inne i Libanon. Detta efter att den medeltida borgen Bofor har intagits. Det skriver AFP som hänvisar till diplomatiska källor. Frankrike krävde tidigare idag att mötet skulle hållas. Det var en rysk drönare som slog ner i ett lägenhetshus i den rumänska staden Galati. Det visar analyser som gjorts av experter från den rumänska staten, skriver Rumäniens president Nicos Ordan i ett inlägg på X. Två personer fick föras till sjukhus och FNs säkerhetsråd kommer att hålla ett möte om detta imorgon. Svenska jägarförbundet är förvånat över Socialdemokraternas förslag om att minska vildsvinstammen mycket kraftigt. Carl-Johan Djurstedt Holm är generalsekreterare för förbundet och säger till Ekot att han är kritisk till att riksdagen skulle bestämma hur många som ska finnas utan att ge markägarna inflytande på den egna marken som de har idag. I västra Blekinge och nordöstra Skåne så har polisen sett en ökning av inbrott i dödsbon och polisen misstänker att de hänger ihop. Thomas Johansson är presstalesperson i polisregion Syd.
1: Det är ingen slump att i det här området händer så många, utan det här är en serie. Om det sen är en och samma gärningsperson eller gärningspersoner till alla de här inbrotten eller inte, det är lite tidigt att säga, men att de på något sätt förmodligen hänger ihop, det står utom allt tvivel.
2: En av dem som drabbats är Veronica Johansson Thunholm. Efter att hennes mamma gått bort publicerade familjen en dödsannons i tidningen. Dagen därpå får hon ett samtal från mamman Serbo som upptäckte ett hål i fönstret på huset.
3: Ja, det var kalla kårar. Jag tog min bil och körde neråt och ser då att persiennerna är nerrullade i alla rummen. Då förstår jag direkt att detta är ett inbrott.
2: Och Thomas Johansson ser en tydlig ökning. Sedan hösten förra året har ett 30-tal inbrott i dödsbon inträffat i västra Blekinge och nordöstra Skåne. Och han tror att gärningspersonerna har en medveten strategi för att identifiera vilka bostäder som står tomma.
1: Ja, det man kan spekulera i, och det är inte så svårt att tänka tanken att man kanske kontrollerar tidningarna efter dödsannonser och sen plockar fram adressen och ger sig dit. Det är väl ett mycket troligt tillvägagångssätt.
0: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Extra. Boende i Vänge utanför Uppsala får fortsätta vänta innan de kan börja dricka det kommunala vattnet igen eftersom det fortfarande är för höga halter av uran i vattnet, rapporterar P4 Uppland. Imorgon kommer nya prover tas. Ekot, Matilda Durehed.
4: P4 Plus med Henrik Olsson.

Men hallå där och välkommen tillbaka till Sakta vi går genom stan. Antingen har du hängt med oss ända sedan klockan 18.00 i kanalen P4 Plus. Eller också har du hoppat på här när P4 också har börjat sända Sakta vi går genom stan. Lugn och skön musik fram till klockan 20.00 här nu då. Efter en omröstning har kommande låt utsetts till Elton Johns allra bästa låt. Det handlar om Your Song som han spelade in då 1970. Och vad är för en omröstning jag tänker på? Jo, jag höll den här för bara några minuter sedan och jag slängde upp några av Elton Johns titlar och gick igenom. Och jag röstade fram att det här är den allra bästa Elton John-låten. Tycker du likadant?

Det är rabben din och du. Lika bra du passar dig. Plötsligt ett, tu, tre.

0: might.
1: Vänta får du se. Någon vacker dag i maj. Vänta får du se.
2: Cornelis Vreeswijk här med första vackra dagen i maj, men det stämmer ju inte riktigt. Men ja, det är ju heller ingen svensk låt från början. Ni vet ju att Cornelis Vreeswijk, han var ju från Holland, Nederländerna från början. Och där är den här låten hämtad ifrån. Det är en holländsk låt och översätter vi den titeln. Op ein mooi pippingsterdag. Ja, jag är inte bra på holländska, det ska väl vara mer i sånt. Men det blir på en vacker pingstdag. Så att det var inte en rak översättning, men ändå rätt årstid kan vi väl säga. Cornelis, en riktig folkkär svensk visångare som ju räknas som en av Sveriges största trubadurer. Det är länge sedan han gick bort nu, 1987, men han blev ju bara 50 år. Hörrni, vi kliver vidare här i sakta vi går genom stan. Nu George Michael, Praying for Time. Ja, är det något i alla fall jag alltid önskar mig mer av, så är det ju tid.

Etta James här med en tidig låt från hennes karriär. 1960 släppte hon A Sunday Kind of Love. Då var hon 22 år. Etta James hette egentligen James Etta Hawkins. Men längs vägen där så var det någon som tyckte att du måste ha ett bättre artistnamn som ser snyggare ut på skivfodralen. Och då blev det ju Etta James. Ja, det är snyggt. Är du nöjd med ditt namn? Det vet ju som ung så att man ju funderar på att man skulle haft ett roligare, mer exotiskt namn. Henrik Olsson. Hur kul är det? Och jag vet att dessutom att min mormor gillade inte Henrik. Hon tyckte om mig, men inte namnet, för att det var någon i hennes ungdom som inte hade varit trevlig som hette Henrik. Men jag överbevisade henne och visade att även som Henrik kan man vara trevlig. Men nu är jag ganska nöjd med mitt namn ändå. Sådär. Bara för att det är så himla vanligt så sticker det faktiskt ibland ut.

0: Båtlåt med Robert Broberg, såklart från 1967. Kvällens ABBA blev I Have a Dream från 1979. Jag har ju ett program som sänds i både P4 och P4 Plus på lördagskvällar som heter Lördans, och då är det många olika danser som vi bjuder upp till i det här programmet. Det här tar vi ju lite lugnare, här är vi ute och strosar mera. Men en vals är väl aldrig fel. Jag säger Take These Walls. Leonard Cohen sa precis samma sak 1988.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

att han är inte här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat. Jag ser det med min saknad. Jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympats, bränts.